men hva skal jeg feire, så har jeg bare tre. Maskinen står der og vasker, og venter til jeg ikke ser. Så eter den en sokk med liten jaff, så den sokken ser jeg aldri mer.

0: kan stappe stinn av skittentøy eller glidemiddel I vaskeballen sett den på langt fremskreden finvask og sitte og se på den står der og rister som en gammel sabbisel I to timer før den sentrifugerer seg inn på Richterskala men når jeg åpner den for å telle opp sokka mine hvor mange sokker har jeg da? Har jeg en? Har jeg to? Nei, når vaska ferdig, så har jeg bare tre Bort sokka mine veien når jeg vasker dem Det ser ut som det like greit å kaste dem Jeg kan putte fire sokker I min AEG Men når vaska ferdig, så har jeg bare tre Men her I forrige uke fikk jeg plutselig nok Jeg hadde ikke to av en jævla sokk Så jeg hyrte ditt helvetes vaskesvin Jeg vil ha igjen den siste sokken min Øye for øye, tann for tann En sokk en sokk, men en mann en mann Så jeg hyrte din jævla AEG Nå henter jeg min AG3 Jeg tok ladegrep og hei med motøra Jeg kastet meg inn og skjøyte den I gøra Og dro ut vasket plagg for plagg Og der inne I et putvar kjent jeg litt klatt Og jeg tenkte, hele dussen Her jo både mors og far sine Men det var ingen av delen, det var marsvin Bort av sokka mine veien og jeg vasker dem Det ser ut som det like greit å kaste dem Jeg kan putte fire sokker I min AEG Men når vasket ferdig så har jeg bare tre Putte fire sokker I min AEG Men når vasket ferdig så har jeg bare tre Ja, det Sunde. Ja, nei, altså, jeg kjøper ikke på telefonsalg, altså, jeg gjør ikke det. Herresokker? Tilbud? Jo da, ja, altså, jo da, jeg trenger herresokker, jeg trenger, ja, skal vi si 400 blå venstre sokker? Ja. Hvordan visste du det? Du, jeg kjenner igjen stemmen din. Det var du som solgt med den vaskemaskinen for en måte siden. Nå tar jeg de 400 høyre sokka mine, og så skal jeg tre dem ned med huet for deg. Så kan du stå der I tusenmørk og småproppet, din humlepong. Jeg har ikke hår, jeg har bare høyre sokker, din helskjære.
1: Det her var Øystein Sunde og sokka mine. Vi alle kjenner vel oss igjen I denne at sokker forsvinner I et jafs når man vasker dem. Ok, vi skal over til Smokey. Fra Øystein Sunde med andre ord til Smokey, og vi skal over til et album som heter Boulevard og Broken Dreams. Og her det en kjempe, kjempe fin melodi som jeg skal dele med deg. Her melodien Think About the Night.

Du lytter på Radio Rix. Hein Daniel Eng I studio for å gi deg kun den beste musikken. Nå skal du få en veldig fin countrymelodi, nemlig Red Sovin og melodien Roses for Mama, som faktisk en ganske trist melodi. Vær så god.